0: verskille in dat ik hoeder was, maar kop het en ek sien het dan baie mooi doek op, en dacht, nee, hoeder nie, gaan jy la. Nou ja, die bekende was, as het kom by die festival, ek denk ons moet maar altyd aan ons mense wat hier die festival begin het, die groot succes wat ons vandag gemaakt het, is te danken aan hier die mense, en Tohira is dan die dochter van Boeta Soleim, en Peter, nou is Boeta Levi Patel. Tohira, weer eens te sê, as mys nou terugdenk, as het kom by die festival, dat denk mys maar altyd aan, aan die vader, ne?
1: Ja, nie, dit is een tyk wat ons wel eindelijk baie mis.
0: Mis, oh, yes.
1: Want hulle hele hart en soul was in die Jama activities, en die festival was een baie groe ding vir hom. Want ek kan dan nou wat daddy op die board van Voice of the Cape was. En Voice of the Cape met die festivals geloon was. Hy is so impressed geweest. Hy was rechtig so impressed dat hy het jong mense in die dorp genader om te sê, kijk jy, hoe voel jylle dat Perel festival tackle, want ons kan dit net doen met jong mense, nie ons ou mense nie.
0: Toe, as ek nou recall, jy help my nou, as, because why, as, this is almost bekend with Mr. Jacobs, you see Jacobsland, right?
1: Yes.
0: Abraham Hall en die manne, Abraham Samson, denk ek, by die huis, dat kan ek, vir my, ek recall, amper so, die brief, die met mekaar gekom, dat hy was die heel eerste meeting met die Voice of the Cape, as het...
1: Talib, die Voice of the Cape het Boots and All met hulle task team Perel toegekom vir 2.5 maanden. En elke weekend was hulle hier om te kom geef vir ons guidance. Hulle het die man soos my man Mohammed en Val die Faiz, allemaal die mense, gebring tot hier by die veld om te kyk hoe gaan hulle die ding uitset. En ons was so grateful vir die input van Voice of the Cape. Boeta Yusuf Fischer, ja, laat die man net so promote die festival van ons, dat die task team het gevoel, kom, ons geef hulle a thank you braai. En,
0: oh, was dat die thank you braai geweest?
1: Die was die thank you braai.
0: Ek weet iets van, ek kan nou van dat braai, ek gedink dat is die heel eerste meeting.
1: Nou, die was die thank you braai na die festival.
0: Ja, as ek sê, as dit, ek kom aan dink aan daar die mense, en die Ibrahim Johadin ook een groot rol vind, die Soekaina.
1: Groot Soekaina, Ibrahim Johadin, die Yusuf Jacobs, allemaal van hulle, even die presenters, het rechtig waar. Ek kan onthou, ons het die presenters eindelijk gehuisvest die weekend op die Athlone Training College. Hulle het allemaal hier geslaap en ek dink Boeta Moosa Ali het gekoek net vir die vir die Voice of the Cape task team en die presenters Gamdorila.
0: Ja, dan sê ek, as mys terugkijk, jy praat met Moosa Ali en somtijds en dan sê die mense vergiet die, maar as mense het allemaal een deel bijgedra, een rol gespeeld, jy noem nou Boeta Moosa, somtijds dat noem mys nou net name en, maar hierdie mense in die background wat ook bijgedoen het, ne?
1: So baie, baie mense wat ons rechtig was, ek kan nie imagine 90% van die mense leven nie meer vandag en mag hulle vir hulle hooplik in die Janna vergin, because wat hulle ingesit het, reep ons die benefits vandag.
0: Oh yes, oh yes, alhamdulillah. Ja, die hulle foresight, so we gaan nou, I mean, so as ons die ook terugkijk na die Perel, Talaimile, dit was destijd, Tamosa, en van die vertelbroers, was by betrokken, destijd, Mylile, was by betrokken gewees met die Paal Islamic Youth Besigheid, wat is die naam geweest? PIM, Paal Islamic Movement.
1: Ja, Ankel Ahmed Patel was net so involved.
0: Oh yes, ja, dit is allemaal die broers, alhamdulillah. En as die mens terugkijk, wat hulle, ek sal sê, my achieve het, en ek denk, as ek nou moet hoor, so mense, moest daar baie klein allemaal by manne, dan is het hulle wat gebring het die jamaas by mekaar, is nie?
1: Yes.
0: Die jong mense.
1: Ja, en as ek gehoor het hulle praat, as hulle die unity in die dorp kan ons rechtig waar mense soos Boeta Belly, die mense het een groot rol gespeel, Boeta Isa, allemaal mense wat groot rol gespeel het vir die unity van die dorp. En het was vir my altyd baie interesting om te luister hoe hulle die twee jamaas by mekaar gebring het.
0: Ja, alhamdulillah, ek gesels dan met Tohira Joseph, een van die baie active members in die community, alhamdulillah, die dokter van Boeta Levi Patel, is ons sê, ons kan nooit daar die mense vergiet, wat hier die festival gebring, wat die vandag is, en een baie groot succes, alhamdulillah. Op hierdie noot, ek sê altijd terugkaartig na van de Lily toe, maar van de Lily is in die Perel vandag, alhamdulillah, waar al die van de Lily, so kan een beetje makassie voor jou hoor, presence hier in Paul, back to you for a break.

0: En hier is vir ons mense, groot groot pryse hier vanmiddag, hier so by die Woof stage. R4,500 hempe is up for grabs. The only condition, you must be here at the stadium, and that is in the main tent, or the main stage. R4,500 up for grabs. The only thing, you must just be present, and they will do a type of a lucky draw. On that note, once again, I have with me Tohira Joseph and President of Power Muslim Jemaah, Mauti Richard. Mauti, ja, een man wat ook een groot rol gespeeld met die radio, ook een board of trust geweest. Je kan ook natuurlijk van die daar vertellen. Ons bedankt nou vondelijk aan mensen zoals Tayusi Jacobs, Ibrahim Hall, Ibrahim Simpson en zo aan. So, so, ons is nou in die program, ons reminis en ons pay a tribute naar allemaal die mensen toe, Mauti. Van jy kant af, jy involvement met Board of Trust?
1: Ja, ek dink, as ek jy mistaken is hier, dan dink ek was met Leimi die eerste trustee van die Perel Muslim Jemaah, as,
0: ja.
1: Of die Board of Trust. Trust. I mean, sorry, of die Board of Trust van Voice of the Cape.
0: Ja, daarna is je grafiek moest, nee?
1: Ja, maar ek dink die, ek noem nou net dat... De eerste vergadering wat ons gehad het,
0: ja, ja.
1: Tussen Voice of the Cape en Paul Muslim Jemaah,
0: ja, ja.
1: Was in Dalemi of Tohira hulle se huis. Mm. Die vergadering waar Yusuf Jacobs hulle allemaal was, om vir ons te kom sien, om vir ons te vra, om deel te word van die radio. Mm. En hulle het vir ons alles gebring en van die dag af is ons deel van Voice of the Cape. Dalemi was een trustee, ek het was een trustee, na die, so, ons involvement met Voice of the Cape is al van die begin, en daar was nog nooit enige dag of tyd wat ons gevoel het, ons wil nie meer deel van Voice of the Cape, wie sê, behalwe as hulle nog nie vir ons een lekker discount die, vir die festival nie, maar ons het altyd maar teruggegaan na hulle toe en negotiate, en hulle het altyd vir ons tegemoet gekom. So ja, ons het al lang geskiedenis en relationship met Voice of the Cape. En ek sê altyd, sonder die Voice of the Cape, gaan die, is daar nie sukses vir die festival. Nie op die skaal nie.
0: Waar moet hy so visser nou? Sal hy so mond mekeer, precies.
1: ja, nee. Wat
0: Ja.
2: Ja,
0: ja.
2: Die mense met
0: die
2: trein
0: gekom. Oh, yes, ja.
2: En ons het gehad die Abibia Brigade, wat voorgeloop het, en die mense van die stasie tot die Wembley Stadium. En het was, rechtig was, so nice iets om te gaan skou het. Ek kan onthou van Iis Morat, hy was die marshal om te organise met traffic department, laat die mense kan stap van die stasie tot die so. En alles toe doen van Voice of the Cape. Hulle het georganiseerd die trein en mense gekry in die various areas om die trein te kry en Perel toe te bring. So, ja, ons kan miskien weer kyk na die.
0: Ja, ek denk jy, president kan baie ook al op praat. Ek denk nou net aan, was dit nou, obviously, die trein was nou speciaal gekry vir die festival, was die mannen van Wellington toe gerei.
1: Nee, het was speciaal gereel vir die festival, ja. En hy trein het weer die mense in die middag teruggeneem.
0: Oké.
1: Ja, so hy was een special trein wat ons gereel het in die ochend, om die mense te bring tot die, van Kaapstasie af.
2: Kaapstasie. Mense
1: getravel van Mitchell's Plain, Etlo en die areas, Kaapstasie toe, met die taxi, en dan het avond het hulle gekom tot die, en dan vanmiddag, 4:00, denk ek, net na Assig. Dan tel die trein hulle weer hier op de Dag Joseph stasie en dan gaan hulle terug huis toe. Ja, en hy was is deel van ons history.
0: Ja, soos Tohira sê, is nogal iets nice nogal.
1: Ek denk die verandering naar die busse was om dit makkeliker te maak vir die traveling.
0: Oké, om tussen die beide stadium te kom.
1: Precies, ja. En om in die ochtend die mense in hulle areas op te tel. So, dis ook om ons verander het na busse.
0: Baie interessant nogal, moet ek sê. Ek denk wat baie important is, as ons nou praat van die festival en die president van ochtend baie opgenoem, en ek denk is baie important dat ons moet all the time praten, probeer een message oorkry, en ek weer, en dat gaan

0: Ja, welkom terug en weer eens, as jy nou by die huis is, dan is die verkeerde plek, daar is die beter plek om te wees hier by die Borans Summer Festival, der Josafat Stadium. Dit is die plek om te wees. Ek moet sê die weer absolutely fantastic. En alhamdulillah, gister moet sê, Mr. President, ek denk jy voel ek skeer, heb jy gestaan, as mys nou kyk gestaan, crowd is gekreed gestaan. Alhamdulillah, dit is so'n massive crowd. Toen ik net gestaan zo een beetje later uitgaan, dus zie ik die kerkpaak zeker tot in New Orleans.
1: Ja, ja, Talibia, ik denk, ons het nou de afgelopen paar jaar het ons experience dat die festival groei net. Ons het, ik denk laatst jaar, in die jaar voor dat je voor die nieuwe parking area buiten gebouw was, het die karre gestaan tot in Jan van Riebeekraut op die pavement daar af van die patten. So as baie karre. En ek gisteraan die plek was so gepak met al die wind wat die was die plek vol

0: because Allah, you know, are not going to ask about your age, you're going to ask about your deeds. So you must continue with the deeds until Maliki Maud comes, sort of. And for me, was that, you know, yes, something nice that he puts one, I can say, at Maud.
1: Yeah, but me, is it, the concern is, ik vat nou net van Riwa, om jong mensen betrokken te krijgen. Hulle, elke een wat die nader sê, ons is bereid om enige iets te doen. Maar hy wil in meetings toe kom, hy wil die position vol. En dat is vir my a bit worrying, because ons moet plek maak dat die mense kan inkom.
0: Oh yes,
1: want
0: yeah.
1: Hoe gaan hulle in die swing of things kom?
0: Exactly, ja.
1: Want kijk, ons is maar nou al klaar oor ons bekker, dat is sell by date.
0: Sell by date.
1: En sy wil hy, daar moet jong mense wees wat hy commitment het, wat hy concern het oor die community, om in te step. En die is vir my, ek weet nie hoe ons die kan breach nie. Moet ons die miskien wil het, laat hulle voor shadow nie. Sê kom shadow voor in my position, of in anybody's position, en kyk, of het hier miskien interest dan sal create nie.
0: Goeie gedachte, wat sê die president? Ek weet nie, ons moet ook kyk begin na alternatives, ons moet kyk na die way forward en so on. Goeie punt wat die toer opneem daar.
2: Ek sê altyd, man, dat daar gaan altyd iemand of mense wees wat die weer gaan doen. Okay. As het nou vat oor die jare ons was daar gewees, ons, my pa was ook betrokken by die Jama, jou pa was betrokken by die Jama, Toira se pa was betrokken by die Jama, daar is nou ander mense wat, as ons pad gee, daar is een ander wat weer oorvat. Maar ons, ons moet ons kinders, ons kleinkinders ons moet praat met hulle, ons moet hulle vertel van hoe ons in Wolf is of hulle sien wat ons gedoen het of wat ons doen, so en daar is ander mense wat ook sien, so is een kwestie van visibility, contact, involvement in die community, involvement met en hoe involved was die Al-Azhar, hy is ook een story, wat een goeie story, wat ons kan oorpraat.
0: Oh yes.
2: Ons weet, ons het een moslimschool gehad, ons moslimschool is een van die oudste skole in die land, van 1917, en wees hoe ons voorouders gewerk het vir die vooruitgang van die slaam in die dorpen. Ek ons die jongspanne kan sien wat hoe die festival gereel word. En ek sê altyd ook maar die mense wat Unity gebring het in die dorpen in 1964, 31ste Mei was die inaugural AGM van die Paul Muslim Jama. Daar is hulle legacy wat hulle achtergaan laat, of die most important legacy, dat ik het zo sê, wat hulle achterlaat vir die Muslims van Perel. Daar is ander mense ook wat baie gedoen het vir die Jama, en daar is hulle legacy wat is achtergaan, you know? So, ja, dat is dat is mense wat uit die dorp het, is al wat ook mag, wat baie gedoen het vir die dorp, en ons vergiet die vir hulle die, want allemaal die mense het bijgedra tot die vooruitgang van die Jama en die establishment van die slaam en die dien in Perel.
0: Alhamdulillah, once again back to Cape Town for Airbreak, and we'll be right back after that, inshallah.
3: If you ever find yourself in a situation that requires legal advice, Sali & Sali Attorneys is the firm you need on your side. We assist you in matters of property transfers, bond registration, or winding up a deceased estate and more. We work closely with you, providing efficient, professional, and excellent service, resolving even the most challenging case with a smile, making you rest assured that everything is being taken care of. Contact Sali & Sali Attorneys now on 021-697-2093. Sali & Sali Attorneys, where trust is everything.
4: Oops, fender bender. Did you mistake your garage for a drive-through? Alpha Body Works has seen it all. We are backed by major insurance companies and trusted by car giants, because we use the latest tech and decades of experience to make your car look like that crash never happened. Like witness protection level disappearance.

0: saam met hulle toe sê hulle dis die enigste Islamic environment in die area wat hulle het. Okay. As jy die gaan wegneem dan het hulle niks ander. En toe sê Molana vir my nog sê ons los dit net so. Hulle wat hulle sê is die waarheid. Toe sê sy vir my, toe sê Molana vir my, sê as is soos 'n pebble wat 'n mens in die water gooi. Soos dawa.
1: Ja ja.
0: Daai wat hulle by mekaar gekom het vir die zikr is soos een pebble, die zikr is 'n pebble wat jy gooi in die water, maar as 'n pebble, 'n klippie val in die water, dan maak hy 'n sirkel. En die sirkel sprei, en die sirkel sprei. En hy sê vir my, sê, die sirkels wat sprei, is die da'wa wat move na die different mense toe. So moenie die pebble weghaal nie. So die wat die mense hou, die zikr, is die een pebble wat verskillende sirkels gemaak een dag, dat het kan hou die dien van Islam in daar die area.
1: We gaan bij goede point, alhamdulillah. Op daarin wordt weer eens terug Kaapstad, ons is nou terug.
2: Attention passengers, flight VOC 913 to wonderful Indonesia is now boarding on the 13th of October 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat.
4: Join the voice of the Cape and suburban travel and tours through Jakarta, West Java, Lombok, Gili and Bali. Enjoy luxury 4 and 5 star hotels, guided tours, cultural experiences, meals, internal flights, ferries and so much more. Choose between 10 days or 18 days starting from just 37,999 rand per person sharing. Seats are limited, so call the voice of the Cape at 021-442-3500.
2: The VOC, Wonderful Indonesia Tour. Your dream holiday is cleared for takeoff.
5: Take the voice of the Cape with you, wherever you go. Introducing the VOC app, your gateway to everything you love about VOC. Now just a tap away. Stream live shows, catch up on the latest news, and stay connected to your community. All from the convenience

0: Paar moslims het geblei in die dorp.
1: Ja, ja.
0: En kyk, ons is oor 1500 families in die wereld. So, as ons moet kyk van destijds toe wat in die dorp gewees het, aan die kant van die rivier, een handjie vol mense, en kyk jy nou die amount van moslims in die wereld, en ons voorouers het al destijds geding om een groot masjid hier op te sit, vir die generations wat gaat kom, en ons sê vandag die masjid begin te klein te word vir ons. So, as jy net vir die mense nou wat ons support nie, maar ons support die generations wat gaan kom. Ons establish Islam in daardie area, vir generations wat gaan kom nog tot in.
1: Ja, ek denk, dit is baie, baie important, so weer eens, wil die mens maar appeal maak op ons community, allemaal die iets wat ons nog, wat sê nog gaan praat, en gaat dat in Maulid, oké, ons wie daar is nou, weet jy, maar vergiet die denk aan die belangrijkste iets, dat bring mense bij mekaar,
0: yes.
1: En zich opgenoem het, wat is daar mooier om te hoor, die sunnah van ons geleden, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die mens leer baie daarbij, jy is een kind groei op, en dit sê altyd by jou bly.
0: Yes.
1: So dit is iets, een mens in fact sê, soos ons voorvaders gebring het, om lewendig te hou die islam in die Kaap, wat het, of is baie wat te fikkel gewees het, het hulle iets gesoek in die community om mense by mekaar te bring,
0: yes.
1: Om mense aandachtig te maak van die dien. So weer eens, mense appeal maar na ons communities, is, as een mens nou, okay, ons het miskien ons dit en so, maar vergiet aan die,
0: yes.
1: En moet nie praat dat die, en die
0: yes.
1: As jy die, so sê, saamstem, of wil support die van, maar moet nie die discourage,
0: yes.
1: Die wat het aangaan, encourage hulle om dit te doen, because why, so sê ek nog as jy, ons doen nie dit vir ons nou nie, maar vir ons yes. Generations to come, dat by poten is.
0: No, definitief, dat al heb al moet ek een verskillende opinie het, en Tatalip het een verskillende opinie.
1: Ja.
0: En ek voel het moet nie gebeur nie. Ek wil aan my die dag van Qiyama by Allah staan, en ek was die rede, dat Islam het miskien achteruit gegaan in een area nie, of in een gemeente nie. Op die oomblik, is daar die iets wat vir ons hou nog, wat vir ons hou daar so. So as het is daar die iets, en daar is niks verkeerd haram wat gebeur daar so nie, dan kan ons nie sien, hoekom moet ons stop nie, ons het niks anders om die plek tussen daar so nie, en ek weet baie van ons mense is gaat sê, op dag gaan mense sê, maar ons kan iets anders, die is die minority, wat gaat kom na die iets anders toe, die majority op die oomblik, ons moet self vraag, hoe hou ons islam lewendig, en ons voorouers, geleerde ulama wat gekom het, hulle het hier die iets uit hulle vingers het gesuig nie, hulle main concern was islam, hulle het hulle families opgeoffer in hulle lande, waar hulle kon teruggegaan het, maar hulle het nie teruggegaan nie, hulle het geblei in die land, want hulle het gesien, ons moet islam establish in hierdie land, en het is vir ons as die next generations nou, om voor te vat daar die legacies te
1: doen. Baie goeie point daar, sê ons net laatstens voor zich nog gaan begin die nasiege van die aan, alhamdulillah, ons krijg baie inquiries regarding ons Boland Samenfeste, wat nou binnenkort gaan wees,
0: yes.
1: En so, en hier kan ons sê, as ons imam praat, en dit probeer mens, so sê, verkondig oorals man, en die belangrijke ding is unity, eenheid, ons
0: verhandeltheid,
1: ons nou liewe, dat is deurgaan, en so, makkeer ons in ons communities te, so sê, te encourage unity, mense by mekaar kom, unity,
0: yes.
1: Is important, en dan gaan ons sê, kan praat van een platform in die community, dat ons algemeen, as die Boland Samenfeste, ons allemaal weekzaam, weet die persoon, in die tablig jama kom, die talim kom, die
0: yes.
1: Nog een groep wat ons het, ons noem die Riwa kom saam, die Maulud jama kom saam, en allemaal is part van die, en allemaal die fans, waarvoor gaan die, allemaal towards die masjid.
0: Definitief.
1: So, dit wees, ons kan allemaal saamwerk in die community, al het ons difference of opinions en so on, maar as het kom vir die vooruitgang van die community, vir die islam, om te saamwerk.
0: No, definitief, dat al die ek meen, ons kan het sien in Perel. Ons kan het sien in Perel, ek weet, baie keer vraag mense, hoe doen julle het in die Perel? Maar die feit is net ons werkzaam. En Allah sê in die Koran vir ons, die kracht van Allah is met die jama.
1: Met die jama, ja.
0: Die wat saam. Wil ons sê, Allah tegen wie die jama gaat different opinions het? Nee, Allah draag so goed kennis die jama gaat different opinions het, maar hulle sal allemaal hulle opinions terugsit voor die vooruitgang van islam. Laat sien, islam gaat voort in daar die dorp. Islam gaan voort in daar die area. So dit is iets wat gevaarlijk belangrijk is. Wat even my sien, ek het net vanochtend bijvoorbeeld geluister na Amerikaanse dame, wat islam aanvaar het, en sy sê, sy dra kennis, dat in Amerika, meer dan 50% van mense wat moslim word, sy sê nog los 50%, sê 30%, As Islam aanvaar het, dan los hulle weer Islam.

0: En sy dra kennis van moslim gebore kinders wat islam verlaat. En sy sê, ek het moslim gehoord en ek gaan vir hulle sê, wat is die rede? Sy sê, sy sê die rede is, as sien dat mense maak die salah en hulle maak hulle salah. Hulle bad sy Koran, hulle bad sy Koran. Maar sy sê die grootste fout wat sy sien is, daar is die tolerance in islam. Die een tolerate die ander nie. Sy sê, ek het gekom, ignorant in islam, en kom ek maar sê toe so'n doek, al ek het hulle kan my doodmaak. Niemand gee my nasiha, en op een mooie manier, die manier hulle vir jou aanval, vraag ek vir myself, is ek in die rechte geloof? Ek is in die rechte plek, so. Sy sê, wat sy gevoel het, as ek een mistake maak, moet nie vir my voor amal, insult nie, moet nie vir my minderwaardig laat voel voor amal nie, wacht maar die tyd en roep my een kan en leer van my wat sy rechte manier. En sy sê, as sy met anders praat, wat ook nou islam aanvaard het, en amal van hulle sal ek sê die selle, daar is die tolerance onder moslims, nie islam leer het, maar die moslims practice het nie, hulle practice, hulle judge en hulle hukum en hulle insult en hulle sal vir jou enige, voor enige plek, sy sê miskien is het hulle so oor islam, maar dit is nog steeds nie wat islam leer nie, nou Allah sê vir ons in die Koran, leer Allah vir ons, Allah sê, en as jy vir iemand wil nasiha gee, da'wa gee, doen het met wysheid. En Allah sê net met wysheid, Allah sê, wa mau'idatul hasana, kies die rechte tyd om het te doen.
1: Exactly, ja.
0: Daar is een plek vir alles, daar is een tyd vir alles. As jy recht van my om vir iemand, een nasiha, soos ek sê, te gee voor ander mense nie, in Arabisch is een fadiha, een nasiha fil malai fadiha, om vir iemand nasiha te gee voor ander mense, is een insult vir die persoon. Dat is wat die Arab saying is. So sy doen het nie voor ander mense nie. En sy weet nie, hoe is die persoon sy moed nou op die oomlik is, so kies die rechte tyd. Vat die persoon eerst vir een koffie, vraag vir die persoon van die dien, hoe sy islam, ek sê, na julle lekker verhouding opgebouw het, nou sê vir die persoon, leer die persoon, sy kan sien die persoon soos Oos en Afrikaans, sy het vattigheid van my gekry. So nou is dit die rechte tyd, leer die persoon. En subhanallah, toe ek terugkom van studies, was het precies wat Sheikh Abdul Mouti, die ou Sheikh en die perel van my geleer het, gesê my klong, sy gaan by iets sê, en wat sy sê, is reg, as hy verkeerd nie, maar wacht tot mense vattigheid van jou kry. As mense vattigheid, die sêg sy woorde gewies, as mense vattigheid van jou kry, sal hulle, die goed is vat van jou lippe soos het afkom, maar die mense nie vattigheid van jou het nie, ek kan maar sê die beste aaie en die beste hadier bring, hulle gaan nie van jou vattigheid.
1: Sêg, by important point van tolerance, ek meen, ons die man van Rabiel Owel amper klaar, maar die man het ons by, ons imam sêg, by vir ons, sê die man van die sunna, van die lifestyle van ons, van die sunna, en ek dink, wat sêg hulle opgenoem het, as ons praat van tolerance, hoe tolerant kan een mens wees, wat die incident wat sêg hulle vertel, van die persoon wat gewater het in die masjid, hoe tolerant was die nabie gewees, sê hulle salam, met sunna,
0: Ja, Rob, dat al ben. En ek denk, baie keer dan ding mense, ons wa amal die iets, maar die was een nabie van Allah.
1: Ja.
0: Het was makkelijk voor hom gewees, ons het moest die nabies van Allah nie. Maar as hy reerig die history van ons nabie aslam deurgaan, as hy sien, die nabie aslam het die akhlaak geet, voordat hy een nabie van Allah geworden. So hy was een normale mens gewees, hy het nog nie noboa gekry van Allah nie, maar hy het akhlaak geet. Die mens het hom geken as al-amin, voor hy een nabie van Allah geworden het. Die mens het hom geken as die meest sachte persoon, die meest jammerlijke persoon, die persoon wat alles van hom sal gee van ander, dat is voor hy, actually, die amal die akhlaak van hom het hy geworden nabie van Allah, subhanahu wa ta'ala. Dus kom die nabie aslam voor ons kan sê, in die lichaam is daar een stuk vlees, as die stuk vlees reg is, jylle lichaam reg, en as daar die stuk vlees sleg is, dan is jylle lichaam vrot of sleg, alaw hy al kalb, to sê nabie aslam, weet dat die vlees is jou hart. So die hart is so belangrijk. Allah subhanahu wa ta'ala vat verskillende qasams op different iets, sweer Allah, en dan noem Allah om te sê, vir ons leer van die hart, jy succesvol is en jou hart skoon maak. So die is belangrijk vir ons om te weet, is die nabie as hy met die mooi akhlaak geet, because hy was een nabie van Allah nie, hy het mooi akhlaak geet, sallallahu alayhi wa sallam, voor hy een nabie van Allah geboot
1: het. Sêg in die ander iets, die laatste wat ek wil noem, because ons praat basically in terms met ons community, en ons wil altijd ons community remind regarding certain iets wat ons experience, en ek het al baie opgenoem, en ek wil altijd opnoem, dat ons net kan dink hiervan, en ek noem altijd dat ons jamaat, ons tabligh speel een groot rol in ons community, hulle gaan uit, mense nader te bring, maar wat die mens ook, ek meen dat die persoonlijke experience, want kon sê praat

0: mooi op van tolerance en hoe een mens moet die boodskap oorgee. En die mens sien toch van ons mense, because van die mense wat die jamaat inbring, is mense wat nooit gewaar het om as jy toe te kom, jy salane, allemaal die type dinge. Nie. Nou as een persoon iets daar verkeerd doen, dan, wat mis sien, so nou sal een ander persoon so maar voor allemaal sê, maar nie dit en die nie, verstaan? Wat sê nog gesê, wees tolerant met die persoon, roep hy persoon een kan, en sê kijk, dit is hy, maar nou so doen die mens, dit is nie so nie, maar moet nie, so sê, die persoon, so sê, voor allemaal sê die, because die gaan maak, die persoon nooit die gaan kom, en jy gaan die sabbat wees van sê, en wat al gebeur het, ek gesien het al sê.
1: Nou, definitief, dat al, ek had nog een douw, ek het, eerste keer kom, nie Maher zei nie, dat was, Sami Yusuf.
0: Ja.
1: En die woord daarvan om het my so geslaan, because toe hy het sê, toe ding ek, subhanallah, dis exactly wat ons dien vir ons sê. Ek het om gaan kyk live, sy show.
0: Ja, ja.
1: Toe sê hy, hy het een qasida gesing van hijab.
0: Ja.
1: En voor hy het sing, sê hy, die qasida wat ek gaan sing, is vir ons muslim sisters, die wie hijab dra, en die wie nie hijab dra nie, ek is lief vir julle allemaal, toe dan ek, subhanallah, dat is exactly wat ons dien vir ons leer, bedag sal, ek sê die persoon sê, die wat die hijab dra nie, ek lyk nie vir julle nie, dat is nie wat islam vir ons leer nie, islam leer vir ons, die een wat het nie doen nie, vat die persoon sy hand, en help daar die persoon, ek sê nou die boetas, met die titties hand, wat ek weet is, leer die persoon, gee die persoon, wat een mooi geet is, in om hijab te dra, eenslag toe vraag, een kind van my in die school, toe ek geteach het, toe sê die kind van my, sê, my daddy skel vir ons, om te denk, doek dra, maar hy sê nie vir ons, hoekom nie, toe sê ek vir die kind, sê nou, wees van my jou cellfoon, toe wees hy die cellfoon, toe sê ek, Masallah, jou phone het een kabel om. Sê sy, ja, ek vraag, hoekom? Toe sê sy, is om my phone te protect. Toe sê ek in die screen guard, toe sê sy, ja, opgesit. Ek sê, het uitgekom, mami? Nee, het uitgekom, mami nie. Ek sê, nou, wie het opgesit? Ek het opgesit, hoekom? Om te protect. Toe sê ek nou, my sê, dat is exactly ook jou daddy trying vir jou te protect. Sê ek nie uitgekom, toe sy geboor gewees het met een doek op en al die iets in nie, maar hy is so lief vir jou. En om vir jou te protect, sit er hy doek op as een screencard, dat niks vir jou kan aan my.
0: My vir jou poeie, dat gaan nie leid. Ja, as ek soms kan heel aan praat oor hierdie iets, maar Sheikh, gaan natuurlijk poos nou gee die nasige van die aand. Tafadil, ja, Sheikh.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen, sayyidina wa nabiyyana wa maulana muhammadin wa ala ali wa ashab wa barik wa salim. O dinars van Allah, ek herinner myself en julle om takwa te bring aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sê in die heilige Koran, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O julle wat glo, wees bewus van Allah en laat elke siel kyk na wat dit vir hom môre voor uitgestuur het, wat het hy uitgestuur vir hom vanmôre, en as ons praat van die môre, dan praat ons nie van môre vrydag nie, ons praat van môre die dag wanneer ek gaan maninga, die groot môre, Allah sê, wattaqullah, en wees aandagtig van Allah, inna Allah khabirum bima ta'amaloon, waarlik waar Allah is ten volle bewus van alles wat julle doen. My geëerde broers, sister en geliefde luisteraars, daar is een sonde, wat een sin, wat elke een van ons behoort te laat stilstaan as ons daaraan dink. Eendag mag jy besef dat jy so besig was om 'n lewe te bou, dat jy vergeet het om daar die lewe te leef. Ons word voortdurend herinner, werk harder, verdien meer, koop 'n groter huis, ry 'n beter kar, bou jou loopbaan, spaar vir aftrede, voorsien vir jou kinders, maak jou besigheid suksesvol, verwerf nog 'n kwalifikasie, bereik meer, versamel meer, en moet nie van my verkeerd verstaan nie, daar is niks verkeerd daarmee om hard te werk nie. Islam leer ons nie om lui te wees nie. Islam leer ons nie om ons verantwoordelikhede te laat vaar nie. Islam leer ons om te werk, om te voorsien, om te bou, om te strewe,
1: en om productief te wees.

seëninge waarin baie mense verlore is. Al-siha wal-faraag, gesondheid en vrye tyd. Dink aan hierdie hadith. Ons profeet sallallahu alayhi wa sallam het nie gesê dat mense slegs hulle geld mors nie. Maar hy sallallahu alayhi wa sallam het gesê dat mense gesondheid en tyd vermors. Hoekom? Omdat geld soms vervang kan word, maar tyd kan nie. As jy 1000 rand verloor, kan jy dalk nog 1000 rand verdien. As jy 'n besigheid verloor, kan jy dalk weer 'n besigheid begin. As jy 'n huis verloor, kan jy dalk weer een koop. Maar as jy 'n uur van jou lewe verloor, sal jy dit nooit weer terugkry nie. Gister is verby. Verlede Jumaa is verby. Verlede Ramadan is verby. Jou kinders se kinderjare is verby. Jou jeug selfs is verby. Jou ouers se jonger jare is verby. En elke Vrydag wat verbygaan is een Vrydag nader aan ons laaste Vrydag. Die lewe, geliefde luisteraars, ons leef in 'n tyd waarin almal besig is. Ek dink vroeër het Tatalib genoem die Sheikh is baie besig. Dis ons lewe. Vra net vir iemand, hoe gaan dit? Hy sal sê, ek is besig. Hoe gaan dit met jou lewe? Hy sal sê besig. Hoe gaan dit met die werk? Besig. Maar die belangrike vraag is, besig met wat? Wat om besig te wees, beteken nie noodwendig dat jy produktief is nie. En om produktief te wees, beteken nie noodwendig dat jy suksesvol is nie. En om suksesvol te wees in die oë van mense, beteken nie noodwendig dat jy suksesvol in die oë van Allah is nie. 'N mens kan 12 ure lang werk en besigheid bou, maar jou sala is verwaarloos. 'N mens kan 7 dae per week werk, maar nooit saam met jou kinders sit nie. 'N mens kan duisende volgelinge op social media hê, maar geen verhouding met Allah het nie. 'N mens kan die jongste nuus ken, maar nie weet wat is sy eie hart se nuus nie. 'N mens kan 'n pragtige huis hê, maar 'n gebroke familie het. 'N mens kan geld in die bank het, maar geen vrede in die hart het nie. 'N mens kan alles materiaal vir ons kinders voorsien, behalwe ons kan nie altyd ons teenwoordigheid vir hulle gee nie. En soms het ons kinders nie nodig 'n geskenk nie, maar hulle benodig ons aandag. Hulle benodig ons gesprek. Hulle benodig ons liefde. Hulle benodig ons leiding. Hulle moet weet dat my ma en pa is daar vir my. Hoeveel kinders is emosioneel wees, hulle is weeskinders, maar hulle ouers is teenwoordig. Ons spandeer, ons ouers spandeer hulle lewe om 'n rykdom vir hulle kinders te bou, net op uit te vind dat hulle kinders nie regtig nog geld nodig het nie, maar hulle kinders benodig hulle tyd, hulle aandag, hulle liefde en hulle teenwoordigheid. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu het iets in hierdie lyn gesê: mense verbaas my. Hulle spandeer hulle hele lewe om rykdom na te jaag. Offer hulle gesondheid op om verwaarlose families te los. En wanneer hulle uiteindelik rykdom het, spandeer hulle dit

Alde wat ek moet gespandeer, of wat ek gespandeer het en gemors het, kan ek seker 10 keer gaan gadget, sê van my. Maar ek was nog nooit in die makka nie. So we gaan Allah. Nou sê ou man, hy het nie nou meer hy geld wat hy gehet het destijds nie. So, dis wat Shaitaan aan ons doen. Die begrafplaas, die kubus, is vol mense wat planne gehet het. Mense wat gesê het, ek sal het môre doen. Ek sal môre verskonings aanvaar. Ek sal môre my familie besoek. Ek sal môre begin salaam maak. Ek sal môre tauba maak. Maar hulle môre het nooit aangebreek nie. Allah waarsku ons oor die persoon wat die dood bereik en dan sê hy hierdie woorde soos Allah sê in die Koran. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qareeb فَأَسَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Meyer, as jy my net a kort rikkie kon uitstel, so ek liefdadigheid, ek sal sadaka gee, en onder die rechtverdige mense wees. Allah antwoord daar die persoon en sê, وَلَيْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Maar Allah sal nooit 'n siel uitstel wanneer sy vasgestelde tyd aangebreek het nie. Broers, geliefde luisteraars, die gevaarlikste woord in ons lewens mag wees die woord môre. Laat ons iets baie duidelik stel. Islam sê nie vir jou om op te hou werk nie. Islam sê nie vir jou om jou familie te verlaat nie. Islam sê nie vir jou om op te hou verdien nie. En Islam sê nie vir jou om die hele dag in die masjid te sit terwyl jou familie swaar kry nie. Ons profeet sallallahu alaihi wasallam was 'n eggenoot en hy was 'n vader en hy was 'n leier en hy was 'n onderwyser. En hy was 'n sakeman. En hy het mense, saam met mense gelewe. En omgegee vir mense. Hy het die sieke gaan besoek. Hy het begrafnis, janazas bygewoon. Hy het geglimlag. En hy het gepaste grappe gemaak. En hy het saam met sy familie deurgebring. En hy het Allah aanbid. En hy het gewerk. En hy het ook gerus, en hy het gelewe die lewe wat Allah wou hê hy moes lewe. En dit leer vir ons dat Islam is 'n gebalanseerde geloof. Allah sê in die Koran, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا En soek deur dit wat Allah aan jou gegee het, die tuiste, van die lewe hierna, maar moet nie jou deel van hierdie wêreld vergiet nie, sê Allah subhanahu wa ta'ala. In 'n ander hadith sê ons Nabi alayhi salatu wa salam, i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal al-akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Werk vir jou wêreldse lewe, asof jy vir ewig se lewe, en werk vir jou hiernamaals, asof jy môre sal sterf. Kyk na die balans, broers en susters. Soek die hiernamaals, maar moet jy jou deel van hierdie wêreld vergeet nie. Die probleem is nie om 'n huis te hê nie. Die probleem is wanneer die huis vir jou het. Die probleem is nie om geld te hê nie. Die probleem is wanneer geld jou hart besit. Die probleem is nie om 'n loopbaan te bou nie. Die probleem is wanneer jou loopbaan jou sala weghou, jou familie en vir Allah in jou lewe vernietig. Islam leer ons nie om te lewe vir jouself nie, maar Islam leer vir ons om te lewe vir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sê, قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لله رب.

om jou toekoms voor te berei nie. Moet jy laat jou kinders se lewe voor jou verdwyn om die toekoms dop te hou nie. Een van die dae sal julle ook ou mense wees. En dan is daar, soos ons sê, die ouers. Sommige van ons het steeds ons ma, en sommige van ons het steeds ons pa, en sommige het albei, en miskien dink ons, hulle sal altyd daar wees. Nee, hulle sal nie. Eendag sal jy hulle nommer skakel, en niemand sal antwoord nie. Eendag sal jy by die huis instap en hulle stoel sal leeg wees. Eendag sal jy hulle gunsteling Koran vers hoor en trane sal van julle oë loop. Eendag sal jy sê, ek wens ek het meer tyd saam met hulle gespandeer. Allah subhanahu wa ta'ala sê, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. En jou Heer het bepaal dat jylle niemand behalwe hom moet aanbid nie, en dat jylle goedheid aan jylle ouers moet betoon. Hierdie vers, broers en sisters, herinner vir my dat Allah herinner ons as kinders hoe om met ons ouers te lewe, en Allah herinner ook vir ons en leer vir ons hoe om 'n geruste lewe te het as hulle nie meer daar is nie. So wat bedoel ek daarmee? Die volgende vers sê vir ons, Allah sê, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Moet dan nie eens vir hulle die woord oef sê nie, en moet nie hulle uitskel nie. Meaning, Allah leer vir ons, dat daar gaan 'n tyd kom in jou ouers se lewe, wat hulle vir jou sal frustreit, sal hulle. Jy gaan frustreit het woord met hulle. Maar Allah leer vir ons om te sê, al gaan hulle dit aan jou doen, jy het nie die reg om vir hulle even die woord oef te sê nie. Het gaan gebeur. Die ouwe hulle word weer soos kinders. En het vras tyd vir ons betekies. Maar Allah sê, moet nie vir hulle even die woord oef. Die ulama van tafsir sê, is daar moes 'n kleinere woord in Arabies gewees het, het Allah daar die woord gegebruik. Daar is jy 'n kleinere woord in Arabies as oef nie. So ons sê die woord, daar die woord, daar is jy 'n kleinere woord nie. So Allah sê, moet nie eens vir hulle die kleinste woord sê wat sal wys dat jy frustreerd met hulle nie. Allah sê, as jy vir hulle iets sê, sê net woorde van mooiheid vir hulle. Dit is al wat hy vir hulle sê. Hoekom leer Allah dit vir ons? Imagine hulle is nie meer daar nie. En jy was 'n kind wat vir hulle mooi woorde gesê het, so obviously gaat hulle mooi woorde vir jou terug sê. Jy sal nooit vergeet daardie mooi woorde nie. Jy sal altyd sê, my pa het vir my gesê, voor hy afgesterf het, shukran my kind, dat jy so mooi na my kyk. Hy woorde bly saam my vir ewig. Shukran my kind, dat jy van my gestoot het in die rystoel. Het sal altyd saam met jou bly. Nou imagine net, jy sê lelike woorde vir hulle. En hulle sê lelike woorde vir jou terug. Daar die woorde sal vir jou hond vir die rest van jou lewe. Jy sal dit nie sê vir anders nie, maar jou mind, het sal jou opeet. My ma was nooit gelukkig met my nie. Die woorde bly in my mind. Die lelike woorde wat sy aan my teruggesê het, want ek het vir haar swaar laat lewe. Die lelike woorde wat my pa aan my gesê het, want ek het lelik met hulle gepraat. Allah leer vir ons hoe dat ons 'n geruste lewe moet het, as hulle nie eendag daar is nie. Mooi woorde sal van my 'n geruste mind sit. En lelike woorde, lelike treat van ouers, sal vir my hond tot die dag wat ek maningel. Die Nabi Assam neer het ook vir ons in die hadith sê, birru aba'akum, tabarrakum abna'akum. Het is soos hy sirkel wat ons sê, die klippie wat jy gooi, jy lewe mooi met jou ouers, en jou kinders sal mooi lewe met jou. Hoekom? Hulle sien. En laat jou kinders sien hoe mooi jy saam met jou ouers lewe. Moet nie vir hulle weghou van jou ouers nie, soos jy alleen treat jou ouers mooi nie. Hulle het nie gesien nie. Maar

0: hulle het dit sien, dan leer hulle van jou, dis hoe mens moet lewe met 'n ou mens, met 'n ouer mens. Jy moet genadig wees, jy moet respectvol wees. So Allah subhanahu wa ta'ala leer aan ons geliefde reiseraars, as jou ouers nog leef, gaan na hulle. Bel vir hulle. Sit met hulle. Vra hulle vergifnis as jy iets lelik gedoen het of gesê het. Laat hulle glimlag. Laat dat jou mission word in jou lewe. Ek wil my ouers net 'n glimlag op hulle gesien. Al maak jy droë jokes, maak droë jokes. As hy droë jokes vir hulle, laat glimlag. Laat hulle net glimlag. Neem hulle eers heen. Vra vir hulle. Van mami, ek en van mami 'n bietjie dop toe vat. En moet nie kwaad ook, ek ons mami gaan stap in al die winkels en niks koop nie. As mami kyk, al voel jy hoe frustrated, as mami omdraai na jou smile. Smile vir mami. En mami gaan die onthou. En die sal jou memories wees eendag. My mami het gesmile na my, omdat ek gesit het en vir haar gewag het, en saam met haar gestap het. So gee vir hulle jou tyd. Want daar sal 'n dag kom, wanneer jy enige iets sal gee, om net 5 minute saam met hulle te wees. Ach, om net 'n minuut saam met hulle te wees. Ek het my mami en my daddy sien mee daar nie. Wallahi, ek vat 'n qasam. Ek sal enige iets gee, net om die moment saam met hulle te kan spin. Net om te kan sien, die smaak. Ek kan nou nog onthou as 'n kind, hoe lief was ek om teen my ma se bors te lê. En te kan reik om my ma reik. Die reik bly saam met my. En ek sê altyd vir my ma se sisters, mag Allah vir hulle gesondheid vergin die wat siek is, en mag Allah vir hulle altyd bewaar en vir die hoogste plek in Jannah eendag vergin. Ek sê altyd vir my aunties, as ek vir aunties soen, dan reik ek my mami. Ek kry my mami se reik as ek nader. So gaan visit julle aunties. Gaan 'n man het gesê, ja Rasulallah, my moeder en vader het afgesterf, het hulle enige regte nog oor my? Toe sê die Nabi Asam, ja, gaan besoek hulle broers en sisters. Maak vir hulle happy en gelukkig. As hulle vir julle sien, moet hulle smile. Ek voel so lekker as ek kom en my ankel van blygheid loop trane van sy oë af en hy hak vir my. Want ek weet as hy my sien, as sien hy sy sister. So ons moet die laat hy, moet nie sê my mami het maningali, jou mami liewe die haar broers en sisters. Moet nie sê my daddy het maningali, jou daddy liewe die haar broers en sisters. Gaan sitte, hoor jy jou daddy se stem. Want het jy sê dat selfe stem, soos sy broer. Gaan na jou auntie, jou ma se reik is, hulle reik dieselfde reik. Gaan, hulle lewe nog altyd. Mag Allah vir ons die verstaanding gee daarvan.
1: Amen.
0: Mag Allah subhanahu wa ta'ala vir ons as kinders bewaar.
1: Amen.
0: Mag Allah ons ouers die hoogste plek in die Jannah vergin.
1: Amen.
0: Tatalib, om af te eindig, my laaste is om vir ons mense te herinner en vir hulle te laat verstaan, eendag sal jou ouers nie meer daar wees nie om jou telefoon te antwoord as jy vir hulle bel nie. Eendag sal jou liggaam self swakker word. Eendag sal jy terugkyk, jy sal terugkyk en besef hoe vinnig tyd verby gegaan het. Eendag sal hulle jou na die graf, na die begrafplaas self dra. Eendag sal mense vir jou doa maak. Eendag sal mense sala op jou maak. So laat ons vir onsself voorberei vir daardie eendag. Laat ons tyd spandeer met ons families. Laat ons families, al wat ons regtig het, van die wat maningal het, is goeie memories. Dis al wat ons het, Tatalib. So laat ons skep dat, ons het net memories. Laat dit goeie memories wees. Moet nie laat dit slegte memories wees. Die memories van jou vrou, die memories van jou kinders, die memories van jou ouers, die memories van jou neighbors, laat dit goeie memories wees, want jy sal jy altyd saam met jou. Altyd sal jy hou vas daaraan, maar kry hy terwyl hulle daar is, kry hy die beste memories wat daar is, Tatalib. En geliefde luisteraars, ons vra vir Allah subhanahu wa ta'ala, vir die wat swaar kry, mag Allah vir hulle gemaklik.
1: Amen.
0: Die wat die dunia verlaat het, mag Allah vir die hoogste plek in die Jannah vergin.
1: Amen.
0: En die wat nie gesondheid het nie, mag Allah vir hulle gesondheid vergin. My mami, is my mami. Ek sê altyd, Allah was baie goed vir my gewees. Allah het vir my 'n mami vergin, wat geboorte aan my gegee het. My mam het maningal, my daddy het weer getrou aan Tesorina, en my daddy is maningal, maar ons het nog altyd 'n mami. Sy is my mami. Allah se wette maak vir haar my eie mami. En toe ek trou met my vrou, toe gee Allah vir my weer 'n mami. So my vrou se mami het my eie mami geword. So my vrou se mami is nie so gesond nie. Ons vra vir Allah om vir haar complete shifa te vergaan.
1: Amen, amen.
0: En sabr in die hande te sit.